0: Silakan nikmati makanannya.
1: Tunggu loh. Sudu mana nih?
0: Maaf, Nenek. Di sini enggak ada menu sudu.
2: Iya, Nek. Ini pesanan kita sudah lengkap.
1: Kita nih payah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai sudu.
2: Oh, maaf Mbak. Maksud nenek saya sendok.
0: Oh, kalau sendok ada di kotak itu Mbak.
1: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
2: Udah Nek, jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempuan Pontianak. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempuan Pontianak.

0: Sungguh manis si buah pepaya.
1: Cakep.
0: Buat es buah pakai gula batu.
1: Cakep.
0: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.